0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme edelleen keinoja harhaoppeja vastaan. Entä miksi tarvitsemme Pyhän Hengen johdatusta rukoillessamme? Ja millaista kristityn kilvoittelun tulisi olla? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Juudaksen kirje, jakeet 20 ja 21, otsikolla Pysy Kristuksessa.
1: Olemme tutkimassa Juudaksen kirjeestä jakeita, joissa meille kerrotaan, millä tavoin kristityt voivat suojautua harhaoppeja vastaan. Hän nostaa esiin yhteensä 7 eri asiaa, joita kaikkia tarvitaan siinä taistelussa. Edellisellä kerralla tutkimme tavoista ensimmäistä, eli elämän rakentamista pyhimmän uskon perustalle. Kun viime kerralla pohdimme, mitä ilmaisu oikein tarkoittaa, havaitsimme, että sillä viitataan apostoleiden opetukseen. He ovat välittäneet meille Jumalan antaman sanoman siitä, miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava. Samassa yhteydessä ja jakeessa Juudas mainitsi myös toisen tavan vastustaa eksytyksiä. Niinpä luen vielä tämän kerran aluksi kirjeen 20. jakeen. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Myös rukousta pyhässä hengessä tarvitaan eksytyksiä.

Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Ensimmäinen on kerrottu edellisessä jakeessa. Hengen miekka, Jumalan sana. Juuri näin myös Juudas kirjoittaa. Meidän tulee rakentaa elämäämme pyhimmän uskomme perustalle ja sitten rukoilla hengessä. Meidän tulee siis kuunnella Jumalan sanaa ensin. Vasta sitten on meidän aikamme vastata hänelle, mistä rukouksessa onkin aina kysymys. Jollemme kuuntele Jumalan sanaa, rukouksemmekin nousivat omasta itsestämme, eli omista mielihaluistamme, eivätkä Jumalan sanasta, jota Jumalan henki käyttää. Raamatun sana on Pyhän Hengen käyttämä ase, miekka. Siksi myös kristityn tehtävänä on käyttää tätä miekkaa. Pyhässä Hengessä rukoileminen on hieman eri asia kuin ostoslistan ojentaminen Jumalalle. Tietenkin pyyntörukouksetkin ovat osa rukouselämää. Mutta miten on ylistyksen ja palvonnan laita? Meidän rukouksiemme tulisi sisältää myös kaikkivaltian Jumalan palvomista ja ylistämistä, sillä hän on joka hetki kaiken sen kiitoksen arvoinen, jota voimme hänelle antaa. Kerrotaan tapausta erästä seurakunnasta, jossa oli tapana järjestää erityisiä rukouskokouksia. Erään sellaisen aluksi pastori yllättäen ilmoitti, että sillä kertaa ei oteta vastaan lainkaan pyyntörukouksia, vaan ainoastaan kiitetään ja ylistetään Jumalaa kaikesta siitä hyvästä, jota hän on antanut ja tehnyt. Kokouksesta tuli kuulemma sen seurakunnan lyhin rukouskokous. Kuinkahan pitkä omasta rukouskokouksestamme olisi vastaavassa tilanteessa tullut? Kun apostoli Paavali pyysi Rooman kristittyjä rukoilemaan puolestaan, hän kirjoitti roomalaiskirjeen luvussa 15 ja jakeessa 30 seuraavasti. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa Jumalaa puolestani. Tästä rukouspyynnöstä käy ilmi, että Pyhässä Hengessä rukoileminen tarkoittaa sen tunnustamista, että olemme riippuvaisia kaikessa Jumalasta. Pyhässä Hengessä rukoileminen merkitsee myös Jumalan sanan asettamista omien toiveittemme edelle. Siksi Paavali sanoo roomalaiskirjeen luvussa 8 ja jakeessa 26 seuraavaa. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Näin siis apostoli Paavali. Me itse emme todellakaan tiedä, mitä ja miten meidän tulisi rukoilla. Olemme kuin pieniä lapsia. Kun vanhempi vie pienen lapsensa kauppaan, tämä voi haluta sieltä kaiken. Hän pyytää sellaistakin, mikä ei ole hänelle hyväksi. Jumalan lapsinakaan meillä itsellämme ei ole tietoa siitä, mitä rukoilla, jollemme turvaudu Jumalan sanaan. Jumalan henki auttaa meitä näkemään olennaisen. Jos Jumala ei anna meille, mitä pyydämme, se voi hyvinkin johtua siitä, ettemme rukoile Jumalan hengen tahtomalla tavalla. Kovin helposti korvaamme Jumalan sanan omilla aivoituksillamme ja rukoilemme silloin sellaista, mikä ei ole lainkaan Jumalan tarkoittamaa. Hengessä rukoileminen on Jumalan sanan perustalla rukoilemista. Ehkäpä kaikkein selvimmin Juudaksen puhe Pyhässä Hengessä rukoilemisen merkityksestä paljastuu kuitenkin toisen korintilaiskirjeen luvusta 10. Sen jakeissa 3.

0: Lome 4 ja 5 Paavali kertoo nimenomaan taistelusta harhaoppeja vastaan. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Lopultakin kaikki hengellinen taistelu huipentuu viime kädessä kysymykseen siitä, kuka Jeesus Kristus on. Jopa oma sydämemme vastustaa Kristusta kaikin tavoin ja loppuun saakka. Häntä vastustaa myös maailma ja tietysti saatana. Siksi meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, joka tahtoisi alistua Kristukselle. Siksi ainoa mahdollisuutemme rukoilla Jumalan tahdon mukaan on rukoilla Pyhässä Hengessä. Kun ihmiseen tulee usko Jeesukseen Kristukseen, hän saa Pyhän Hengen, joka tietää, miten rukoilla Jumalan tahdon mukaan. Ilman häntä rukouksemme perustuvat vain omaan sokaistuneeseen järkeemme, emmekä tiedä, mikä on oikein, parasta ja Jumalalle mieluista. Edellä Juudas on kertonut seurakuntaa hallinneista luopio-opettajista, jotka ulkoisesti olivat näyttäneet siltä, kuin olisivat hallinneet kaikki kristillisen elämän totuudet. Kuitenkin Juudas sanoi, että näillä ihmisillä ei ollut edes Pyhää Henkeä. Kaikki heidän rukouksensakin olivat siis nousseet heistä itsestään ja heidän omista mielihaluistaan. Siksi Juudas kertoo nyt, miten sen sijaan kristittyjen on rukoiltava. He eivät rukoile oman turmiltuneen luontonsa opastamana, vaan Jumalan Pyhässä Hengessä. Perustana eivät ole heidän omat ajatuksensa, vaan Jumalan sana, jota Jumalan Henki käyttää. Sillä tavoin kristitty varjeltuu vääriltä opeilta. Luennekeen 21. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Tässä Juudas ilmoittaa jälleen kaksi asiaa, jotka auttavat kristittyjä pysymään oikealla tiellä harhaoppien puristuksesta huolimatta. Kristittyjen tulee pysyä Jumalan rakkaudessa. Huomaa ensinnäkin, että pysyminen on eri asia kuin pääseminen. Kristityn kilvoittelu ei ole siis sitä, että hän pääsisi osalliseksi Jumalan rakkaudesta. Sen sijaan se on sitä, että hän ei etsiytyisi siitä eroon. Kun ihmisestä on tullut kristitty, hän on Jumalan rakkauden täydellisesti ympäröimä. Meidän tulee jatkuvasti muistaa ja käsittää, että Jumala rakastaa joka hetki Herraan Jeesukseen uskovaa ihmistä. Siksi Juudaskin puhuttelee kirjeessään uskovia peräti 3 kertaa rakkaiksi ystäviksi. He ovat ennen muuta Jumalan rakastamia ihmisiä, ja siksi Juudaskin piti heitä rakkaina. Me emme voi estää Jumalaa rakastamasta meitä, mutta me voimme kyllä torjua sen rakkauden eri tavoin. Juuri siitä syystä Juudas kehottaa meitä pysymään Jumalan rakkauden auringonpaisteessa, antamaan hänen rakkautensa tulvia sydämeemme ja elämäämme. Luopio-opettajat olivat kääntäneet selkänsä tälle Jumalan rakkaudelle, kun olivat hylänneet Herran Jeesuksen. Pysymiskehotus on lohdullinen. Kristityn ei tarvitse pyrkiä joihinkin uusiin ja ihmeellisiin todellisuuksiin tai sfääreihin, vaan hänen kilvoittelunsa on siinä, että hän pysyy siinä, minkä on jo alusta saakka oppinut. Väärät opit sen sijaan pyrkivät houkuttelemaan meitä uusien totuuksien pariin. Sellaisiin, jotka todellisuudessa merkitsevät entisen hylkäämistä. Siksi Paavali sanoo Timoteuksellekin toisessa Timoteuskirjeessä luvussa 3, jakeessa 14 ja 15 näin. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Seurakunnan johtoon asetetulle Timoteuksellekaan ei lopultakaan annettu muuta tehtävää kuin kiinni pitäminen siitä, minkä hän oli jo nuoruudessa oppinut. Siinä on suuri lepo. Toisaalta siihen sisältyy myös jatkuva taistelu. Niin kuin käärme, eli saatana paratiisissakaan, ei tahtonut ensimmäisten ihmisten pitävän kiinni yksinkertaisesta ilmoitetusta Jumalan sanasta, niin ei hän tahdo sitä nykyistenkään Jumalan ihmisten tekevän. Hän ei siis halua kristittyjen pysyvän Jumalan rakkaudessa. Siksi hän lähettää milloin minkäkinlaisia eksyttäjiä keskuuteemme, jotta irrottautuisimme elämää antavasta yhteydestä elävään Jumalaan. Sellaisista eksityksen ajoista puhuu myös Herra Jeesus itse. Hän näet kertoo lopun aikoja kuvaavissa vertauksissaan myös epäuskon sävyttämästä suhtautumisesta häneen paluunsa. Matteuksen evankeliumin luvussa 24 alkaen jakeesta 43 hän kertoo seuraavaa. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi, eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka talon isäntä asettaa palvelusväkensä esimieheksi katsomaan, että kaikki saavat ruokansa ajallaan? Autua se palvelija, jonka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti Herra uskoo hänen hoitoonsa koko omaisuutensa. Mutta jos palvelija on kelvoton, hän ajattelee, Herran ei tule vielä pitkään aikaan. Ja hän alkaa lyödä tovereitaan ja syö ja juo juoppojen seurassa. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee, hakkaa hänet kuoliaaksi ja tuomitsee hänet samaan paikkaan, jossa teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Näin siis Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Eksytyksen vastapainona Juudaksen mainitsema neljäs ohje kuuluu: odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Tämä ohje sisältää kaksi näkökulmaa, uskon ja toivon. Ensinnäkin ihminen pelastuu yksin armosta, jota Jeesus Kristus on meille osoittanut kuolemalla puolestamme rangaistuskuoleman ristille. Ja armoa on myös se, että kristitty pääsee kerran perille kirkkauteen. Siksi Juudas kehottaa meitä odottamaan, että meidät armosta johdatetaan ikuiseen elämään. Jumalan armo on näin ollen myös sitä, että hän pitää tälläkin hetkellä omistaan huolta. Hän on armossaan ja laupeudessaan ylitse vuotavan rikas. Odottaminen tarkoittaa valvomista. Valvovien kristittyjen tunnusmerkkinä onkin kautta aikain ollut se, että he ovat odottaneet Kristuksen paluuta omana aikanaan. Se merkitsee sen jatkuvaa mielessä pitämistä, että nykyinen maailman aika päättyy joskus, ja että sen jälkeen jokainen ihminen joutuu tuomittavaksi. Väärät opettajat olivat unohtaneet sen totuuden. Siksi he olivat ottaneet itselleen oikeuksia, jotka eivät heille kuuluneet, ja siitä he joutuivat myös tuomiolle. Herra Jeesus tahtoo omiensa kuitenkin elävän hänen palunsa ja ikuisen elämän jatkuvassa odotuksessa. Silloin vältämme yhden harhaoppien sudenkuopista, emmekä ala pitää nykyistä maailman aikaa ikuisena. Juudaksen puhe perille pääsemisestä onkin siis ennen muuta puhetta toivosta. Kristillinen toivo ei ole milloinkaan toiveajattelua, vaan varmuutta Jumalan lupausten paikkansa pitävyydestä. Toivoksi sitä kutsutaan kuitenkin siitä syystä, että sen toteutuminen on vielä edessäpäin. Koska toivon täyttyminen ei riipu ihmisten kyvyistä, vaan yksin Jumalasta, sitä ei tarvitse epäillä. Epäilemisestä Juudas seuraavaksi puhuukin. Mutta ennen kuin tutkimme seuraavaa jaetta, meidän on syytä lyhyesti kerrata, mitkä asiat Juudas on tähän mennessä nostanut esiin lääkkeinä harhaoppeja vastaan. Hän puhui aluksi Jumalan sanasta, johon usko tarttuu. Sen jälkeen hän puhui pysymisestä Jumalan rakkaudessa sekä rukouksesta, armosta ja toivosta. Näin Juudas on puhunut uskosta, armosta, toivosta ja rakkaudesta, joihin kaikkiin liittyy rukous taisteluaseina harhaoppeja vastaan. Juudaksen opetus on näin yhdenmukainen Paavalin opetuksen kanssa. Kuitenkaan nämä näkökohdat, joita Juudas on tähän mennessä nostanut esiin, ei tee seurakunnasta vielä kykenevää puolustautumaan kaikkia harhaopin vaikutuksia vastaan. Ehkäpä huomasitkin, mikä tärkeä näkökohta luettelosta vielä puuttuu. Jerusalemin alkuseurakunnan ajoista alkaen kristittyjen tuntomerkkeihin on kuulunut eri tavoin huonompiosaisista huolehtiminen, eli laupeuden osoittaminen. Sellaisesta toiminnasta kerrotaan muun muassa apostolien tekojen luvussa 6, alkaen jakeesta 1 seuraavaa. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis veljet keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Kaikki, jotka olivat koolla, pitivät tätä ehdotusta hyvänä. Näin meille paljastuu, että seurakuntaan oli syntynyt käytännön elämää läheisesti koskettava ongelma. Sitä huolehdittiin asianmukaisella tavalla, ketään väheksymättä. 7 avustajan valitseminen merkitsi tuossa tilanteessa rakkauden näkymistä käytännön palvelutyönä. Tämän näkökulman myös Juudas ottaa esiin seuraavaksi. Hänen aikanaan ongelma ei kuitenkaan liittynyt ruoan jakeluun. Sen sijaan kysymys on rinnalla kulkemisesta. Hänen esille nostamansa kysymystä me käymme kuitenkin tutkimaan vasta ensi kerralla, jolloin myös pääsemme päätökseen Juudaksen kirjeeseen tutustumisessamme.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme vielä kerran Juudaksen kirjeessä otsikolla Tuulesta temmatut. Elokuun 21.–23. päivä on Lempäälässä medialähetyspäivät. Näistä päivistä kertoo Sansan kotimaan toimintojen johtaja Tanja Hirvilammi. Ole hyvä, Tanja.
2: Tanja, sä oot päävastuussa näin Sansan puitteissa medialähetyspäivistä Lempäälässä. millaisilla fiiliksillä?
3: No jännittyneillä ja varmaan innostuneilla fiiliksillä. On ollut huikea olla mukana melkein alusta asti. Olla suunnittelemassa ja sitten toteuttamassa näitä. Että kyllä jo toisaalta odottaa, että voi kun ne medialähetyspäivät olisi jo nyt. Ja sitten taas toisaalta, että ne on ihan pian ja paljon on vielä tehtävä. Mutta suurella innolla ja sydämellä odotan niitä.
2: Sansan päivät valmistuu aina jonkun seurakunnan kanssa yhdessä, niin kerropas vähän tästä seurakunnasta.
3: Tänä vuonna, kun ollaan Lempäälässä, Ideaparkissa, niin yhteistyötä tehdään Lempäälän seurakunnan kanssa. Ja voi veljet, meillä on ollut niin huippuhauska porukka suunnittelemassa ja miettimässä sitä ohjelmakokonaisuutta. Ja vaikka meillä on ollut tosi tiiviitä palavereita, me ollaan Teamsissa kokoonnuttu, niin sitten asiat hoituu. Et sen huomaa, että siellä on valtava ammattitaito. He on paljon tehneet Ideaparkissa jonkun kanssa yhteistyössä tämmöisiä isoja tapahtumia. Ja mä voisin kuvata vaikka junana, että semmoisen luotijunaan pääsy mukaan. Että siellä on se ammattitaito ja siinä mennään mukana. Ja sitten taas on voitu kertoa se, että mitä Sansa pitää tärkeänä näillä medialähetyspäivillä. Siitä on syntynyt tämmöinen hyvä kokonaisuus. Ja sitten se, että mä en ole tiennyt, että Lempäälässä on semmoisia muusikoita. Siis mitä lahjakkuutta, että mikä on ollut niin kuin Jumala idea laittaa niin kuin täräyttää sinne just niin paljon mahtavaa musiikillista ammattitaitoa. Niin sitten se, että heillä on ollut taas Lempäälän seurakunnassa niin kuin yhteyksiä näihin ihmisiin ja kaikki on vaan lutviutunut. On ollut levollista olla tässä mukana.
2: Useampi edellinen vuosi oltu kirkoissa pitämässä medialähetyspäiviä. Miten Ideapark ja siellä Black Box, niin miten se sitten sopii tällaiseen?
3: No mitä mainioimmin, jos mietitään jo ihan sitä, että jos tulet sinne vaikka julkisilla, niin sinne pääsee ihan viereen, ihan siihen kulmille. Tai jos tulet omalla autolla, niin meillä on parkkipaikkoja vaikka kuinka paljon. Eli tämä jo helpottaa ihan valtavasti saapumista sinne. Mutta sitten se itse Black Box, niin kun meidän teema on valo pimeään, niin todellakin viedään siihen tavallaan mustaan laatikkoon sitten se valo, mitä meistä kukainenkin kantaa mukana. Ja se, että se mahdollistaa iso skriini siellä takana ja sitten vielä semmoiset isot LED-valot. Sinne sivuille me saadaan sitten upeasti semmoista valoaineistoa, mikä sitten lompsahtaa kauniisti sinne lavalle. Voi kun te näette, niin sitten ymmärrätte, mistä puhun. Ja sitten taas miettii niitä niin kuin muita fasiliteetteja, että ruokailut tapahtuu niissä lähialueen ravintoloissa, kahvilat toimii. Se on myös mahdollista se, että koska me ollaan siellä ihmisten keskellä, niin sinne voi vaikka poiketa esimerkiksi kohtaamisten torille, löytää sieltä vaikka RKK-pisteen ja voi tutustua siihen, että mikä tämä RKK on. Tai sitten vaikka Sansa-kauppa on siellä tai ketä kaikkia me saadaankaan sitten sinne kohtaamisten torille. Niin tavallaan he ovat jo siinä vastaanottamassa ihmisiä ja sitten kun meillä on illalla hyvää musiikkia, niin ehkä sinne jää joku kuulolle.
2: Kerro vähän lisää vielä tärpeistä. Mitä sä sieltä nostaisit nyt esiin tässä vaiheessa?
3: Ensiksi mä haluaisin nostaa perjantailta. Perjantainahan me ei olla Black Boxissa. Satamassa ollaan ja se on yksi Lempäälän seurakunnan toimipisteistä. Niin siellä on perjantaina sitten lähetyskiihdyttämö. Ja lähetyskiihdyttämö on yleensä Teamsin kautta olla etänä. Mutta nyt me ollaan kasvotusten ja tämä on hauska kokeilu ja tiedä vaikka meillä olisi jatkossa kerran vuodessa tämmöinen live-tapaaminen. Ja siellähän meillä on Andrea El Mounayer Libanonista, tulee kertomaan Satseiska Kidsin työstä. Siellä on toki sitten Lempäälän seurakunnasta Matti Vehviläinen ja sitten Johanna Björkholm-Kallio taas sitten kirkkohallituksesta. Ja Radio Daysta on sitten Lauri Nurminen ja toki meidän oma Matikaisen Mikko on siellä. Ja nuorille on sitten taas nuorten ohjelmaa, nuorten ilta kello 18.30. Mutta sitten kun miettii lauantaita, niin meillähän ohjelma alkaa vasta kello 12. Ja meillä on huippu Ilkka Puhakka, raamattuopettajana siinä. Ja päästään kuulemaan sitten ne opetusta. Ja sitten housebändissä on Jussi Pyysalo, Severi Laakso ja sitten Ida Räikkönen. Ja mä ajattelin, että se tärähtää sillä raamattuopetuksella sitten ne medialähetyspäivät. Ja sitten meillä on kello 14 sitten tämmöinen niin kuin omia henkilökohtaisia puheenvuoroja. Ja siellä on meidän ulkomaiset vieraat. On tosiaan Andrea, joka on jo silloin perjantaina paikalla. Ja sitten on Ed Cannon Yhdysvalloista ja monia muita. Sitten meillä on mahtava aktiivitauko siinä keskellä päivää, joka taas mahdollistaa kohtaamisia eri ihmisten kanssa. Kello 18 meillä on superhieno kaksiosainen iltajuhla, jossa sitten kuullaan näitä meidän ulkomaisia vieraita ja sitten Profide on siellä yhtenä esiintyjistä sitten ja Juhani Tikkanen bändinsä kanssa. Että mä ajattelin, että meillä on napakka se lauantaipäivä, mutta aivan huippuhienoa ohjelmaa. Ja toivonpa, että moni semmoinen, joka ei ole ajatellutkaan tulevansa sinne, mutta kun on Ideaparkissa, niin sitten tuleekin mieleen, että hei, käympä kurkkaamassa ja haluakin sitten jäädä vaikka koko päiväksi. Ja iltahan päättyy meillä vasta silloin noin 21.30, eli tykitetään se lauantai jotenkin blackboxi valoon, Kristusvaloon. Sunnuntaina sitten meillä on piispan messu Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa, ja siellä siunataan uusia työntekijöitä niin kotimaahan kuin ulkomaille. Ja siellä on myös musiikki vahvasti läsnä. Kyllä mä vaan niin rukoilen, että Jumalan suosio saisi levätä näiden medialähetyspäivien yllä.
1: Nyt ohjelma-aikamme on ihan lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Pysytään mekin valveilla odottaen Jeesusta Kristusta. Hei hei!